0: 잠릉 르그빈 과연스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 비인 체크 드가젠
0: 알랑중 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 근지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑중 잠릉 르젠지
2: 자스 뎀비 냥콘 족보남바 최초디므이나 탕데야 랑종 잠능거 젠치치비레 쳔능 나치 체남라 동와 하홀레 자치시비 잠능 기서 제비 종 종능 스비그나 종 동함비 계정시샤바지기 소시바 멘테테 통지임비 제치 티터 셈버 르가시시
3: 호나 La ta la la ye le le che ye na ya Ya la nga ka ta ngu le ye na Ya ta la la ye le le che ye na ya Ka ni ro ta la ka ta che mo ni Ya ge ta la ju xia ka ra jin che na ya Taya la chung kong ka yang sa zin ni Yang ya lak nuhab jil samar jin chen ya Ya sandag dor ji ta khe kar zon Ta yang tukunda ran cha mo jire la ya Yang ngadak sa si ta wo kag lun Yang nga tiga ya bi gama khun ji che ya Ta ta sa che kha ta jang li re Yang la la sa mal ma chul ji yong ya Ya ma la la ka ma la ta huan bu ka Ta a jang ka ma sa ri ka re ji yong ya Yan da ji hundu la ta hu ji nam Yang jian ji zi ge la san ji ji su ya Yang sa chi ngun bu ta pan ta na Yang ma ti sta la ji gan da rin da ya Da ga la kar ja lu la ta ma ri te Yang zhi yi hua zu ta mo ji ri le ya Ya ke jia wo ji ta hu ru ri Ta geng la ha bi ni ma ji ri le ya Yang men ba xi le ba ta ka su ri Ta wa neng zhe ge bi ge yan zhi ji ri le ya Yo to krishi pa ta ka so re Yo ala to bi ta m chu chi re la ya Yo ji su lo ba ta ka so re Yo ti ti yan lu su su mu ri sha ya Ta tu ngo shu ni yo ka ro cha Yang chu ngi tong da khar ba chi te ya Yang ba bi la si ta ga da la re Yang tong ta sa yi